ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

твоїх долонях, ніби у полоні, знов німий. Серце крик, та чи я? Спогади у склянці, крізь холодні

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Дика.
1: ТТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі рибки.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: «14 жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 14. Кельманці, Хотин, Новоселиця – плюс 7, плюс 13. Герца – плюс 8, плюс 12. Глибока, Сторожинець – плюс 7, плюс 12. Заставна, Кіцмань – плюс 6, плюс 12. Путила – плюс 2, плюс 10. Вижниця – плюс 6, плюс 11. У Чернівцях буде хмарно, без опадів, денна температура становитиме плюс 12, а нічна – плюс 6 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 54%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів, нічна температура – плюс 8, а денна – плюс 15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 10 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями, або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливий 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18, несприятливий 16 число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14, несприятливий 17 число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16, несприятливе 14 число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18, несприятливе 12 число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15, несприятливий 13 число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12, несприятливий 18 число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.
7: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо! Якийсь дурник сказав тобі, що ти

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: 101.9
2: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

0: Росія продовжує бити по території України балістикою та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 119 цілей противника. Втім, є влучання. Так, у Харкові внаслідок ворожого терору по житловому будинку загинуло четверо людей, та ще 41 людина постраждала. Тим часом в області семеро постраждалих. Російський дрон поцілив по гаражному боксу на території цивільного підприємства. У результаті виникло займання. Також під атаками були житловий сектор, цивільні підприємства та селищні громади. Тим часом у Києві виявили троє загиблих та понад 20 постраждалих. Серед них одна дитина. Ворог вдарив по житловій багатоповерхівці. У результаті виникла пожежа з першого по восьмий поверхи. Також поцілили по недіючих будівлях. Володимир Зеленський зазначає, що попередження від партнерів про запуск балістики по столиці не було. На Донеччині загинуло троє людей та 17 людей отримали поранення. Росія била по багатоповерхівках, приватних будинках, адмінбудівлях, торговому закладу, автомобілях та селищній громаді. На Дніпропетровщині двоє людей загинули через російські атаки. Ще шестеро постраждали, серед них дитина. Армія РФ завдала удару по відкритій території, приватному будинку, районному центру, сільських та селищних громадах, підприємству. У Рівному внаслідок падіння БПЛА у житловому секторі поранення отримали восьмеро людей, серед них одна дитина. Також влучили у два підприємства. Внаслідок атаки загорілися легкові автівки та покрівлі триповерхівки. У Тернополі окупанти атакували БПЛА адмінбудівлю, внаслідок чого виникло займання на другому поверсі. Постраждалих немає. На Вінниччині російські війська завдали удару по об'єкту залізничної інфраструктури. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа. Окрім того, як повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов, сьогодні вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Обмеження стосується військового пакету послуг Starshield. Сили оборони не були заздалегідь проінформовані про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій.
1: З тиранами не домовляються, їх зупиняють. Третій президент України Віктор Ющенко звернувся з відкритим листом до Дональда Трампа. У зверненні він закликав американського лідера осягнути генетичний код українців, для яких свобода – це не абстракція, а боротьба за власну Богом дану землю. Ющенко наголосив, розмови про поступки агресор сприймає лише як сигнал до нових ракетних ударів по цивільних містах. Він нагадав США про історичну відповідальність за Будапештським меморандумом та навів паралель із Другою світовою війною, коли спроби Вашингтона торгувати з агресорами завершилися трагедією Перл-Гарбору. Згадавши і спільну історію, зокрема українців, які віддавали життя за прапор США на Іводзімі, Ющенко підкреслив, український народ неможливо залякати чи змусити здатися, а мир не може бути досягнутий ціною капітуляції жертви.
2: США і Дональд Трамп досі у грі. Але головне питання – на чиєму вони боці? Так прокоментував останні заяви американського президента голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в інтерв'ю телеканалу «Еспресо». За словами політика, якщо Америка припинить продаж зброї та передачу розвідданих, це означатиме її перехід на бік Росії. Путін фактично проводить на території США власну КДБшну спецоперацію, імітуючи перемовини, аби відтермінувати санкції. Проте відкрите приєднання до агресора неможливе, адже Росія для Штатів – ворог, що чудово розуміють і республіканці, і демократи. Окрім того, воля американського народу на боці України. Понад 70% громадян виступають проти Кремля, а 55% прагнуть зберегти або посилити підтримку. І політичний істеблішмент змушений із цим рахуватися.
3: Сподіваюсь, що американська адміністрація не дасть вказівку скасувати обмін розвідданими і зупинити постачання зброї, які американці постачають за євро і долари, які наші європейські союзники надають американському військовому бюджету. Тому що Сполучені Штати є членом НАТО. І якщо ключовий член НАТО відмовиться від загальної політики країн-член НАТО, це буде неймовірний розкол всередині НАТО. Він і так є, цей розкол. Його можуть припорошувати, його можуть присипати цукровою пудрою, але він існує. Розумієте, все рівно цей великий військовий кекс має тріщини, але він поки що тримається купи. І тримається він купи, в тому числі, завдяки тому, що Україна протягом поточного року не дала Росії завоювати українську територію. А якщо ви подивитесь на цифри, то кількість, обсяг території, який зайнятий Україною, більший, ніж обсяг території, який зайнятий Росією. За даними Інституту війни, на нашу користь плюс 100 квадратних кілометрів. Тут, знаєте, зараз в сучасній війні кожен квадратний кілометр відіграє роль. Тому ключова річ, яка є сьогодні, це те, що українська армія тримає лінію оборони, тримає лінію фронту.
1: Ситуація залишається надзвичайно складною. Допомогу від США скоротили майже повністю. Проте фінансовий тягар узяли на себе європейці. Розвідку та закупівлю зброї не перервали, а армія продовжує тримати фронт. Детальніше про геополітичні виклики, позицію США та те, як Україна готується до зими, дивіться в повному інтерв'ю Арсенія Яценюка одразу після інформаційної програми «Теми дня».
2: Наприкінці жовтня чернівецькі учні підуть на осінні канікули. Тижневий відпочинок у школах та в 11 приватних ліцеях і гімназіях розпочнеться з 26 жовтня. До навчання учні повернуться 2 листопада. У 7 з 45 закладів канікули стартують на день або два пізніше. Військово-спортивний ліцей є винятком, оскільки осінніх канікул не буде. Натомість учні матимуть довші зимові. У Чернівцях на 2 вулицях діє тимчасове обмеження руху транспорту, про це повідомляє міська рада. Так, до 20 грудня включно по вулиці Заставнянській на ділянці від вулиці Корнелія Дзержика до вулиці Княгині Ольги через поточний ремонт вулично-дорожньої мережі повністю обмежать рух транспорту. Також по вулиці Тисминицькій в районі будинку номер 15 до 25 жовтня включно частково обмежать рух транспорту у зв'язку з ремонтом водопроводу.
4: Два іноземці намагались підпалити електропідстанцію на Буковині. Справу скеровано до суду. За даними слідства, двоє громадян Туреччини погодились за грошову винагороду вчинити підпал об'єкта електроенергетики, від якого залежить електропостачання важливих підприємств, побутових споживачів і міського електротранспорту. Вони отримали завдання від особи, яка пов'язана зі спецслужбами держави-агресора. Після приїзду до Чернівців диверсанти почали оглядати територію навколо підстанції і визначали, як потрапити до об'єкта. Перед підпалом обвинувачені придбали 15 літрів пального. І вранці 3 серпня знову прийшли до підстанції. Один чоловік переліз через огорожу на територію, в той час як інший залишився зовні, аби стежити за обстановкою і передати пальне. Проникнувши до об'єкта, фігурант облив обладнання 2 трансформаторів та підпалив їх. Проте пожежу вчасно виявили та ліквідували. Обладнання не пошкодили, а електропостачання не припинялось. Обвинуваченим загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
5: Постраждав мотоцикліст. На Буковині сталася аварія. Так, учора, 13 жовтня, у селі Горбова 67-річний водій двоколісного транспорту зіткнувся з авто, яким керувала 29-річна буковинка. У результаті ДТП чоловік отримав травми. Його госпіталізували до лікарні для надання необхідної допомоги. Розслідування триває.
6: Пісні, танці та смачні аромати випічки було чути до самої центральної площі. У Чернівецькому ліцеї номер 9 пройшла традиційна ярмарка на честь свята осені. Цьогорічне свято вирішили зробити тематичним в стилі кантрі старої ферми. Учні з батьками об'єднались у велику команду та підготували виступи, тематичні костюми, фотозони та декор, смачні страви та напої.
7: Ми розпочали досить давно робити такі масштаби, і дуже класно, що саме в нашому ліцеї кожного року обирають тематику, тому що це цікаво, це яскравіше, і кожен дотримується саме тих основних правил, які закладено у формат даної ярмарки. Ну, мені здається, що це взагалі близька тема для ліцею, так як це англомовний ліцей, то вони обирали Old McDonald, стара ферма Макдоналда, тому, думаю, дуже доречно саме для нього.
6: Такі свята не просто урізноманітнюють життя навчальних закладів. Директорка ліцею каже, важливо через ці заходи залучати батьків до роботи в команді із вчителями для виховання майбутнього покоління.
8: Ми всі разом спільними зусиллями виховуємо оце нове покоління, молоде покоління. Батьки, багато з них теж є випускниками нашого ліцею, і їм не байдуже, як ми тут навчаємося, як ми проводимо дозвілля. Вони долучаються, вони дають нам поради, вони організовують, і тому саме завдяки батьківській підтримці у нас виходить так весело, яскраво і запам'ятовується на весь рік.
6: Важливо, що діти не просто весело і яскраво провели час, а й мали благородну мету. Всі зібрані кошти спрямовані на підтримку випускників ліцею, які стали на захист України, аби дати можливість ліцеїстам навчатися не під обстрілами.
7: Діти вже взагалі звикли. Мені здається, з початку війни, навіть з першого класу, як ми розпочинали, вони вже були звикші до того, що ми дуже часто допомагаємо. От минулого тижня ми складали коробки вдячності від кожного класу. Цього тижня ми збираємо на благодійність. Діти знають, що відбувається у нас в країні, і ми щиро радіємо, що вони є відповідальними і вони дякують тим, завдяки кому у нас є можливість сьогодні це все організовувати.
9: В молодшому корпусі також проводяться такі благодійні ярмарки, кошти з яких відправляються для Збройних сил України. І ми стараємося подавати цю інформацію максимально зрозуміло, навіть для наймолодших.
6: Організація такого заходу вимагала чималих зусиль і згуртованості всього навчального закладу. Очільник учнівського самоврядування переконаний, подібні ініціативи не лише допомагають воїнам, а й зміцнюють шкільні традиції, об'єднуючи дітей, батьків та вчителів.
9: Місією кожного президента є передусім підтримувати культуру ліцею. Ми готувалися більше тижня. Ви можете побачити ці фотозони і стільки товару. Це все злагоджений процес, який ми щороку пробуємо вдосконалювати і знаходити певні нові родзинки. Хотілося би зробити ще один ярмарок, але вже пасхальний, великодній ярмарок, приурочений до Христового Воскресіння і до цього загалом світлого свята навесні, щоб знову змогти об'єднати учнівську спільноту, а також підтримати наших випускників, які зараз на передовій.
6: Злагоджена робота та щире прагнення допомогти вкотре довели, що шкільна робота здатна втілювати великі справи ради спільної мети. На досягнутому ліцей зупинятися не планує, тож попереду нові благодійні проєкти на підтримку наших захисників. Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
10: Теми дня.
11: Новини Чернівців та Новодністровська.
10: Про погоду.
12: Про погоду
10: на ТВА ФМ.
13: Чотирнадцятого жовтня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 8, плюс 14. Кельманці, Хотин, Новоселиця – плюс 7, плюс 13. Герца – плюс 8, плюс 12. Глибока, Сторожинець – плюс 7, плюс 12. Заставна, Кіцмань – плюс 6, плюс 12. Путила – плюс 2, плюс 10. Вижниця – плюс 6, плюс 11. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 12, а нічна – плюс 6 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 54%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 8, а денна – плюс 15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 10 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливий 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18, несприятливий 16 число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14, несприятливий 17 число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16, несприятливе 14 число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18, несприятливе 12 число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15, несприятливий 13 число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування.

0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
0: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

каркасовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки,

кому горе, кому море, кому горе, я люблю, коли

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Росія продовжує бити по території України балістикою та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 119 цілей противника. Втім, є влучання. Так, у Харкові внаслідок ворожого терору по житловому будинку загинуло 4 людей, та ще 41 людина постраждала. Тим часом в області 7 постраждалих. Російський дрон поцілив по гаражному боксу на території цивільного підприємства. У результаті виникло займання. Також під атаками були житловий сектор, цивільні підприємства та селищні громади. Тим часом у Києві виявили 3 загиблих та понад 20 постраждалих, серед них одна дитина. Ворог вдарив по житловій багатоповерхівці. У результаті виникла пожежа з 1-го по 8-й поверхи. Також поцілили по недіючих будівлях. Володимир Зеленський зазначає, що попередження від партнерів про запуск балістики по столиці не було. На Донеччині загинуло 3 людей та 17 людей отримали поранення. Росія била по багатоповерхівках, приватних будинках, адмінбудівлях, торговому закладу, автомобілях та селищній громаді. На Дніпропетровщині 2 людей загинули через російські атаки. Ще 6 постраждали, серед них дитина. Армія РФ завдала удару по відкритій території, приватному будинку, районному центру, сільських та селищних громадах, підприємству. У Рівному внаслідок падіння БПЛА у житловому секторі поранення отримали 8 людей, серед них одна дитина. Також влучили у 2 підприємства. Внаслідок атаки загорілися легкові автівки та покрівлі 3-поверхівки. У Тернополі окупанти атакували БПЛА адмінбудівлю, внаслідок чого виникло займання на 2 поверсі. Постраждалих немає. На Вінниччині російські війська завдали удару по об'єкту залізничної інфраструктури. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа. Окрім того, як повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Безкреснов, сьогодні вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Обмеження стосується військового пакету послуг Starshield. Сили оборони не були заздалегідь проінформовані про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій.
1: З тиранами не домовляються, їх зупиняють. Третій президент України Віктор Ющенко звернувся з відкритим листом до Дональда Трампа. У зверненні він закликав американського лідера осягнути генетичний код українців, для яких свобода – це не абстракція, а боротьба за власну Богом дану землю. Ющенко наголосив, розмови про поступки агресор сприймає лише як сигнал до нових ракетних ударів по цивільних містах. Він нагадав США про історичну відповідальність за Будапештським меморандумом та навів паралель із Другою світовою війною, коли спроби Вашингтона торгувати з агресорами завершилися трагедією Перл-Гарбору. Згадавши і спільну історію, зокрема українців, які віддавали життя за прапор США на Іводзімі, Ющенко підкреслив, український народ неможливо залякати чи змусити здатися, а мир не може бути досягнутий ціною капітуляції жертви.
2: США і Дональд Трамп досі у грі. Але головне питання – на чиєму вони боці? Так прокоментував останні заяви американського президента голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в інтерв'ю телеканалу «Еспресо». За словами політика, якщо Америка припинить продаж зброї та передачу розвідданих, це означатиме її перехід на бік Росії. Путін фактично проводить на території США власну КДБшну спецоперацію, імітуючи перемовини, аби відтермінувати санкції. Проте відкрите приєднання до агресора неможливе, адже Росія для Штатів – ворог, що чудово розуміють і республіканці, і демократи. Окрім того, воля американського народу на боці України. Понад 70% громадян виступають проти Кремля, а 55% прагнуть зберегти або посилити підтримку. І політичний істеблішмент змушений із цим рахуватися.
3: Сподіваюсь, що американська адміністрація не дасть вказівку скасувати обмін розвідданими і зупинити постачання зброї, які американці постачають за євро і долари, які наші європейські союзники надають американському військовому бюджету. Тому що Сполучені Штати є членом НАТО. І якщо ключовий член НАТО відмовиться від загальної політики країн-член НАТО, це буде неймовірний розкол всередині НАТО. Він і так є, цей розкол. Його можуть припорошувати, його можуть присипати цукровою пудрою, але він існує. Розумієте, все рівно цей великий військовий кекс має тріщини, але він поки що тримається купи. І тримається він купи, в тому числі, завдяки тому, що Україна протягом поточного року не дала Росії завоювати українську територію, а якщо ви подивитесь на цифри, то кількість, обсяг території, який зайнятий Україною, більший, ніж обсяг території, який зайнятий Росією. За даними Інституту війни, на нашу користь плюс 100 квадратних кілометрів. Тут, знаєте, зараз в сучасній війні кожен квадратний кілометр відіграє роль. Тому ключова річ, яка є сьогодні, це те, що українська армія тримає лінію оборони, тримає лінію фронту.
1: Ситуація залишається надзвичайно складною. Допомогу від США скоротили майже повністю. Проте фінансовий тягар узяли на себе європейці. Розвідку та закупівлю зброї не перервали, а армія продовжує тримати фронт. Детальніше про геополітичні виклики, позицію США та те, як Україна готується до зими, дивіться в повному інтерв'ю Арсенія Яценюка одразу після інформаційної програми «Теми дня».
2: Наприкінці жовтня чернівецькі учні підуть на осінні канікули. Тижневий відпочинок у школах та в 11 приватних ліцеях і гімназіях розпочнеться з 26 жовтня. До навчання учні повернуться 2 листопада. У 7 з 45 закладів канікули стартують на день або два пізніше. Військово-спортивний ліцей є винятком, оскільки осінніх канікул не буде. Натомість учні матимуть довші зимові. У Чернівцях на 2 вулицях діє тимчасове обмеження руху транспорту, про це повідомляє міська рада. Так, до 20 грудня включно по вулиці Заставнянській на ділянці від вулиці Корнелія Дзержика до вулиці Княгині Ольги через поточний ремонт вулично-дорожньої мережі повністю обмежать рух транспорту. Також по вулиці Тисменицькій в районі будинку номер 15 до 25 жовтня включно частково обмежать рух транспорту у зв'язку з ремонтом водопроводу.
1: Два іноземці намагались підпалити електропідстанцію на Буковині. Справу скеровано до суду. За даними слідства, двоє громадян Туреччини погодились за грошову винагороду вчинити підпал об'єкта електроенергетики, від якого залежить електропостачання важливих підприємств, побутових споживачів і міського електротранспорту. Вони отримали завдання від особи, яка пов'язана зі спецслужбами держави-агресора. Після приїзду до Чернівців диверсанти почали оглядати територію навколо підстанції і визначали, як потрапити до об'єкта. Перед підпалом обвинувачені придбали 15 літрів пального. І вранці 3 серпня знову прийшли до підстанції. Один чоловік переліз через огорожу на територію, в той час як інший залишився зовні, аби стежити за обстановкою і передати пальне. Проникнувши до об'єкта, фігурант облив обладнання 2 трансформаторів та підпалив їх. Проте пожежу вчасно виявили та ліквідували. Обладнання не пошкодили, а електропостачання не припинялось. Обвинуваченим загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
2: Постраждав мотоцикліст. На Буковині сталася аварія. Так, учора, 13 жовтня, у селі Горбова 67-річний водій двоколісного транспорту зіткнувся з авто, яким керувала 29-річна буковинка. У результаті ДТП чоловік отримав травми. Його госпіталізували до лікарні для надання необхідної допомоги. Розслідування триває.
4: Пісні, танці та смачні аромати випічки було чути до самої центральної площі. У Чернівецькому ліцеї номер 9 пройшла традиційна ярмарка на честь свята осені. Цьогорічне свято вирішили зробити тематичним в стилі кантрі старої ферми. Учні з батьками об'єднались у велику команду та підготували виступи, тематичні костюми, фотозони та декор, смачні страви та напої.
5: Ми розпочали досить давно робити такі масштаби, і дуже класно, що саме в нашому ліцеї кожного року обирають тематику, тому що це цікаво, це яскравіше, і кожен дотримується саме тих основних правил, які закладено у формат даної ярмарки. Ну, мені здається, що це взагалі близька тема для ліцею, так як це англомовний ліцей, то вони обирали Old MacDonald, стара ферма Макдоналда, тому, думаю, дуже доречно саме для нього.
4: Такі свята не просто урізноманітнюють життя навчальних закладів. Директорка ліцею каже, важливо через ці заходи залучати батьків до роботи в команді із вчителями для виховання майбутнього покоління.
6: Ми всі разом спільними зусиллями виховуємо оце нове покоління, молоде покоління. Батьки, багато з них теж є випускниками нашого ліцею, і їм не байдуже, як ми тут навчаємося, як ми проводимо дозвілля. Вони долучаються, вони дають нам поради, вони організовують, і тому саме завдяки батьківській підтримці у нас виходить так весело, яскраво і запам'ятовується на весь рік.
4: Важливо, що діти не просто весело і яскраво провели час, а й мали благородну мету. Всі зібрані кошти спрямовані на підтримку випускників ліцею, які стали на захист України, аби дати можливість ліцеїстам навчатися не під обстрілами.
5: Діти вже взагалі звикли. Мені здається, з початку війни, навіть з першого класу, як ми розпочинали, вони вже були звикші до того, що ми дуже часто допомагаємо. От минулого тижня ми складали коробки вдячності від кожного класу. Цього тижня ми збираємо на благодійність. Діти знають, що відбувається у нас в країні, і ми щиро радіємо, що вони є відповідальними і вони дякують тим, завдяки кому у нас є можливість сьогодні це все організовувати.
7: В молодшому корпусі також проводяться такі благодійні ярмарки, кошти з яких відправляються для Збройних сил України. І ми стараємося подавати цю інформацію максимально зрозуміло, навіть для наймолодших.
4: Організація такого заходу вимагала чималих зусиль і згуртованості всього навчального закладу. Очільник учнівського самоврядування переконаний, подібні ініціативи не лише допомагають воїнам, а й зміцнюють шкільні традиції, об'єднуючи дітей, батьків та вчителів.
7: Місією кожного президента є передусім підтримувати культуру ліцею. Ми готувалися більше тижня. Ви можете побачити ці фотозони і стільки товару. Це все злагоджений процес, який ми щороку пробуємо вдосконалювати і знаходити певні нові родзинки. Хотілося б зробити ще один ярмарок, але вже пасхальний, великодній ярмарок, приурочений до Христового Воскресіння і до цього загалом світлого свята навесні, щоб знову змогти об'єднати учнівську спільноту, а також підтримати наших випускників, які зараз на передовій.
4: Злагоджена робота та щире прагнення допомогти вкотре довели, що шкільна робота здатна втілювати великі справи ради спільної мети. На досягнутому ліцей зупинятися не планує, тож попереду нові благодійні проєкти на підтримку наших захисників. Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
8: Теми дня.
9: Новини Чернівців та Новодністровська.
8: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
10: . 15 жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 5, плюс 10, Кельменці – плюс 7, плюс 12, Хотин – плюс 9, плюс 12, Новоселиця – плюс 8, плюс 11, Герца – плюс 8, плюс 11, Глибока – плюс 6, плюс 11, Заставна – Кіцмань, Сторожинець – плюс 7, плюс 11. Путила – плюс 3, плюс 4. Вижниця – плюс 6, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 11, а нічна – плюс 7 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 78%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 5 градусів за Цельсієм, а денна – плюс 10. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 4 градуси за Цельсієм.
8: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
11: Гороскоп на тиждень.
12: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, невиключені конфлікти з партнерами і друзями або невеликі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близняків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Рак відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливий 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Сприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18, несприятливий 16 число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності, для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома.

0: Або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18, несприятливе 12 число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15, несприятливе 13 число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12, несприятливе 18 число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число.
1: Соціальна реклама.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

над

0: Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: 101.9
2: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

тягнути, о ні, о очі твої, о ночі такі. Я хочу туди шалені палки, уж мені зірки. Негай час, я не згас, про нас кожен раз ти смуга, зграє бас, я співаю пісні, так.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: . 15 жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 5, плюс 10, Кельменці – плюс 7, плюс 12, Хотин – плюс 9, плюс 12, Новоселиця – плюс 8, плюс 11, Герца – плюс 8, плюс 11, Глибока – плюс 6, плюс 11, Заставна, Кіцмань, Сторожинець – плюс 7, плюс 11. Путила – плюс 3, плюс 4, Вижниця – плюс 6, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 11, а нічна – плюс 7 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 78%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 5 градусів за Цельсієм, а денна – плюс 10. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 4 градуси за Цельсієм.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам, зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, невиключені конфлікти з партнерами і друзями або невеликі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Рак відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливий 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. сприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливе 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності, для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливе 17-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірне посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливе 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливе 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
6: Соціальна реклама.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: твоє бори. Подивись, міратор гори.
1: Моя любов білий дим, ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним, але на танцполі лише тільки дим.

0: гармонії. Я без тебе просто не злий. Якщо хочеш, не зли, але тільки не йди назавжди. У цей дим зачекай, тільки не злим. Проміж тим може бути злим дим і холодним, і навіть сумним.
1: Заховай мене, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому я вона, що лишилася одна, танцювати одна?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день». Яскравий день на ТВА ФМ.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: Росія продовжує бити по території України балістикою та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 119 цілей противника. Втім, є влучання. Так, у Харкові внаслідок ворожого терору по житловому будинку загинуло 4 людей, та ще 41 людина постраждала. Тим часом в області 7 постраждалих. Російський дрон поцілив по гаражному боксу на території цивільного підприємства. У результаті виникло займання. Також під атаками були житловий сектор, цивільні підприємства та селищні громади. Тим часом у Києві виявили 3 загиблих та понад 20 постраждалих. Серед них одна дитина. Ворог вдарив по житловій багатоповерхівці. У результаті виникла пожежа з 1 по 8 поверхи. Також поцілили по недіючих будівлях. Володимир Зеленський зазначає, що попередження від партнерів про запуск балістики по столиці не було. На Донеччині загинуло 3 людей та 17 людей отримали поранення. Росія била по багатоповерхівках, приватних будинках, адмінбудівлях, торговому закладу, автомобілях та селищній громаді. На Дніпропетровщині 2 людей загинули через російські атаки. Ще 6 постраждали, серед них дитина. Армія РФ завдала удару по відкритій території, приватному будинку, районному центру, сільських та селищних громадах, підприємству. У Рівному внаслідок падіння БПЛА у житловому секторі поранення отримали 8 людей, серед них одна дитина. Також влучили у 2 підприємства. Внаслідок атаки загорілися легкові автівки та покрівлі триповерхівки. У Тернополі окупанти атакували БПЛА адмінбудівлю, внаслідок чого виникло займання на 2 поверсі. Постраждалих немає. На Вінниччині російські війська завдали удару по об'єкту залізничної інфраструктури. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа. Окрім того, як повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов, сьогодні вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Обмеження стосується військового пакету послуг Starshield. Сили оборони не були заздалегідь проінформовані про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій.
1: З тиранами не домовляються, їх зупиняють. Третій президент України Віктор Ющенко звернувся з відкритим листом до Дональда Трампа. У зверненні він закликав американського лідера осягнути генетичний код українців, для яких свобода – це не абстракція, а боротьба за власну Богом дану землю. Ющенко наголосив, розмови про поступки агресор сприймає лише як сигнал до нових ракетних ударів по цивільних містах. Він нагадав США про історичну відповідальність за Будапештським меморандумом та навів паралель із Другою світовою війною, коли спроби Вашингтона торгувати з агресорами завершилися трагедією Перл-Гарбору. Згадавши і спільну історію, зокрема українців, які віддавали життя за прапор США на Іводзімі, Ющенко підкреслив, український народ неможливо залякати чи змусити здатися, а мир не може бути досягнутий ціною капітуляції жертви.
2: США і Дональд Трамп досі у грі. Але головне питання – на чиєму вони боці? Так прокоментував останні заяви американського президента голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в інтерв'ю телеканалу «Еспресо». За словами політика, якщо Америка припинить продаж зброї та передачу розвідданих, це означатиме її перехід на бік Росії. Путін фактично проводить на території США власну КДБшну спецоперацію, імітуючи перемовини, аби відтермінувати санкції. Проте відкрите приєднання до агресора неможливе, адже Росія для Штатів – ворог, що чудово розуміють і республіканці, і демократи. Окрім того, воля американського народу на боці України. Понад 70% громадян виступають проти Кремля, а 55% прагнуть зберегти або посилити підтримку. І політичний істеблішмент змушений із цим рахуватися.
3: Сподіваюся, що американська адміністрація не дасть вказівку скасувати обмін розвідданими і зупинити постачання зброї, які американці постачають за євро і долари, які наші європейські союзники надають американському військовому бюджету. Тому що Сполучені Штати є членом НАТО. І якщо ключовий член НАТО відмовиться від загальної політики країн-член НАТО, це буде неймовірний розкол всередині НАТО. Він і так є, цей розкол. Його можуть припорошувати, його можуть присипати цукровою пудрою, але він існує. Розумієте, все рівно цей великий військовий кекс має тріщини, але він поки що тримається купи. І тримається він купи в тому числі завдяки тому, що Україна протягом поточного року не дала Росії завоювати українську територію, а якщо ви подивитесь на цифри, то кількість, обсяг території, який зайнятий Україною, більший, ніж обсяг території, який зайнятий Росією. За даними Інституту війни, на нашу користь плюс 100 квадратних кілометрів. Тут, знаєте, зараз в сучасній війні кожен квадратний кілометр відіграє роль. Тому ключова річ, яка є сьогодні, це те, що українська армія тримає лінію оборони, тримає лінію фронту.
1: ситуація залишається надзвичайно складною. Допомогу від США скоротили майже повністю. Проте фінансовий тягар узяли на себе європейці. Розвідку та закупівлю зброї не перервали, а армія продовжує тримати фронт. Детальніше про геополітичні виклики, позицію США та те, як Україна готується до зими, дивіться в повному інтерв'ю Арсенія Яценюка одразу після інформаційної програми «Теми дня».
2: Наприкінці жовтня чернівецькі учні підуть на осінні канікули. Тижневий відпочинок у школах та в 11 приватних ліцеях і гімназіях розпочнеться з 26 жовтня. До навчання учні повернуться 2 листопада. У 7 з 45 закладів канікули стартують на день або два пізніше. Військово-спортивний ліцей є винятком, оскільки осінніх канікул не буде. Натомість учні матимуть довші зимові. У Чернівцях на 2 вулицях діє тимчасове обмеження руху транспорту, про це повідомляє міська рада. Так, до 20 грудня включно по вулиці Заставнянській, на ділянці від вулиці Корнелія Дзержика до вулиці Княгині Ольги, через поточний ремонт вулично-дорожньої мережі повністю обмежать рух транспорту. Також по вулиці Тисменицькій в районі будинку номер 15 до 25 жовтня включно частково обмежать рух транспорту у зв'язку з ремонтом водопроводу.
1: Два іноземці намагались підпалити електропідстанцію на Буковині. Справу скеровано до суду. За даними слідства, двоє громадян Туреччини погодились за грошову винагороду вчинити підпал об'єкта електроенергетики, від якого залежить електропостачання важливих підприємств, побутових споживачів і міського електротранспорту. Вони отримали завдання від особи, яка пов'язана зі спецслужбами держави-агресора. Після приїзду до Чернівців диверсанти почали оглядати територію навколо підстанції і визначали, як потрапити до об'єкта. Перед підпалом обвинувачені придбали 15 літрів пального. І вранці 3 серпня знову прийшли до підстанції. Один чоловік переліз через огорожу на територію, в той час як інший залишився зовні, аби стежити за обстановкою і передати пальне. Проникнувши до об'єкта, фігурант облив обладнання 2 трансформаторів та підпалив їх. Проте пожежу вчасно виявили та ліквідували. Обладнання не пошкодили, а електропостачання не припинялось. Обвинуваченим загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
2: Постраждав мотоцикліст. На Буковині сталася аварія. Так, учора, 13 жовтня, у селі Горбова 67-річний водій двоколісного транспорту зіткнувся з авто, яким керувала 29-річна буковинка. У результаті ДТП чоловік отримав травми. Його госпіталізували до лікарні для надання необхідної допомоги. Розслідування триває.
4: Пісні, танці та смачні аромати випічки було чути до самої центральної площі. У Чернівецькому ліцеї номер 9 пройшла традиційна ярмарка на честь свята осені. Цьогорічне свято вирішили зробити тематичним в стилі кантрі старої ферми. Учні з батьками об'єднались у велику команду та підготували виступи, тематичні костюми, фотозони та декор, смачні страви та напої.
5: Ми розпочали досить давно робити такі масштаби, і дуже класно, що саме в нашому ліцеї кожного року обирають тематику, тому що це цікаво, це яскравіше, і кожен дотримується саме тих основних правил, які закладено у формат даної ярмарки. Ну, мені здається, що це взагалі близька тема для ліцею, так як це англомовний ліцей, то вони обирали Old MacDonald, стара ферма Макдоналда, тому, думаю, дуже доречно саме для нього.
4: Такі свята не просто урізноманітнюють життя навчальних закладів. Директорка ліцею каже, важливо через ці заходи залучати батьків до роботи в команді із вчителями для виховання майбутнього покоління.
6: Ми всі разом спільними зусиллями виховуємо оце нове покоління, молоде покоління. Батьки, багато з них теж є випускниками нашого ліцею, і їм не байдуже, як ми тут навчаємося, як ми проводимо дозвілля. Вони долучаються, вони дають нам поради, вони організовують, і тому саме завдяки батьківській підтримці у нас виходить так весело, яскраво і запам'ятовується на весь рік.
4: Важливо, що діти не просто весело і яскраво провели час, а й мали благородну мету. Всі зібрані кошти спрямовані на підтримку випускників ліцею, які стали на захист України, аби дати можливість ліцеїстам навчатися не під обстрілами.
5: Діти вже взагалі звикли. Мені здається, з початку війни, навіть з першого класу, як ми розпочинали, вони вже були звикші до того, що ми дуже часто допомагаємо. От минулого тижня ми складали коробки вдячності від кожного класу. Цього тижня ми збираємо на благодійність. Діти знають, що відбувається у нас в країні, і ми щиро радіємо, що вони є відповідальними і вони дякують тим, завдяки кому у нас є можливість сьогодні це все організовувати.
7: В молодшому корпусі також проводяться такі благодійні ярмарки, кошти з яких відправляються для Збройних сил України. І ми стараємося подавати цю інформацію максимально зрозуміло, навіть для наймолодших.
4: Організація такого заходу вимагала чималих зусиль і згуртованості всього навчального закладу. Очільник учнівського самоврядування переконаний, подібні ініціативи не лише допомагають воїнам, а й зміцнюють шкільні традиції, об'єднуючи дітей, батьків та вчителів.
7: Місією кожного президента є передусім підтримувати культуру ліцею. Ми готувалися більше тижня. Ви можете побачити ці фотозони і стільки товару. Це все злагоджений процес, який ми щороку пробуємо вдосконалювати і знаходити певні нові родзинки. Хотілося би зробити ще один ярмарок, але вже пасхальний, великодній ярмарок, приурочений до Христового Воскресіння і до цього загалом світлого свята навесні, щоб знову змогти об'єднати учнівську спільноту, а також підтримати наших випускників, які зараз на передовій.
4: Злагоджена робота та щире прагнення допомогти вкотре довели, що шкільна робота здатна втілювати великі справи ради спільної мети. На досягнутому ліцей зупинятися не планує, тож попереду нові благодійні проєкти на підтримку наших захисників. Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
8: Теми дня.
9: Новини Чернівців та Новодністровська.
8: Про погоду.
10: Про погоду
8: на ТВА ФМ.
11: . 15 жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 5, плюс 10, Кельменці – плюс 7, плюс 12, Хотин – плюс 9, плюс 12, Новоселиця – плюс 8, плюс 11, Герца – плюс 8, плюс 11, Глибока – плюс 6, плюс 11, Заставна – Кіцмань, Сторожинець – плюс 7, плюс 11. Кутила – плюс 3, плюс 4. Вижниця – плюс 6, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 11, а нічна – плюс 7 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 78%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 5 градусів за Цельсієм, а денна – плюс 10. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 4 градуси за Цельсієм.
8: Про погоду.
10: Про погоду
8: на ТВА ФМ.
12: Гороскоп на тиждень.
13: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися Овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, невиключені конфлікти з партнерами і друзями або на великий скандал у сім'ї. Тиждень може принести Овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливий 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18, несприятливий 16 число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності, для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14, несприятливий 17 число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16, несприятливе 14 число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18, несприятливий 12 число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15, несприятливий 13 число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12, несприятливий 18 число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число.
10: Соціальна реклама.
14: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
15: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
16: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
17: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
10: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: . 15 жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 5, плюс 10, Кельменці – плюс 7, плюс 12, Хотин – плюс 9, плюс 12, Новоселиця – плюс 8, плюс 11, Герца – плюс 8, плюс 11, Глибока – плюс 6, плюс 11, Заставна, Кіцмань, Сторожинець – плюс 7, плюс 11. Путила – плюс 3, плюс 4, Вижниця – плюс 6, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 11, а нічна – плюс 7 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 78%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 5 градусів за Цельсієм, а денна – плюс 10. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 4 градуси за Цельсієм.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
5: Гороскоп на тиждень.
6: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, невиключені конфлікти з партнерами і друзями або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливий 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Сприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливий 17-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірне посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливий 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливий 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
5: Соціальна реклама.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah,

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

сталося, розкажи. Все віддали почуття, мене свої і не чужі. Потікали подумки, позирались на своє. Зустрічались у вісні, загубили та знайшли самі себе. І зникали подайки,

Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся на

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: якщо гориш, то горай до тла. Якщо налив, допивай до дна. Взяв її, притиснув, то чекай на а. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Іди на біт, коли всі вимикають світло. Іди на біт, навіть проти всього світу. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема.
1: Йолла.

на ТВА-ФМ програма.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: . 15 жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 5, плюс 10, Кельменці – плюс 7, плюс 12, Хотин – плюс 9, плюс 12, Новоселиця – плюс 8, плюс 11, Герца – плюс 8, плюс 11, Глибока – плюс 6, плюс 11, Заставна – Кіцмань, Сторожинець – плюс 7, плюс 11. Путила – плюс 3, плюс 4, Вижниця – плюс 6, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 11, а нічна – плюс 7 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 78%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 5 градусів за Цельсієм, а денна – плюс 10. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 4 градуси за Цельсієм.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися Овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою. Не виключені конфлікти з партнерами і друзями або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести Овнам непередбачені витрати, хвилювання. Віргінія неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш бахатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливий 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Сприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливий 17-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірне посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливий 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливий 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
6: Соціальна реклама.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

0: 101.9.
1: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще.

хочеш знати, з ким її буду брати. Андрій, Андрію, конопелька сію, дай ми, Боже, знати, з ким її буду брати.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: кажи.
1: Мені казково. Мені казково. Відчуваєш в тілі.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: . 15 жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 5, плюс 10, Кельменці – плюс 7, плюс 12, Хотин – плюс 9, плюс 12, Новоселиця – плюс 8, плюс 11, Герца – плюс 8, плюс 11, Глибока – плюс 6, плюс 11, Заставна, Кіцмань, Сторожинець – плюс 7, плюс 11. Путила – плюс 3, плюс 4, Вижниця – плюс 6, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 11, а нічна – плюс 7 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 78%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 5 градусів за Цельсієм, а денна – плюс 10. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 4 градуси за Цельсієм.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
5: Гороскоп на тиждень.
6: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливий 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Сприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливе 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливе 18-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірне посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливе 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливе 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливе 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
5: Соціальна реклама.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Вибачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною, красені рейвери, красені рейдери.

та на татові, то тільки по ТВ. Гляньте на карті ми, стали Європа ми, хороші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, вже, з кумом на Порше, вже, вип'ю сотню ще.

демократія. Сказали по радіо. Все Україна, йо. Дівчата у маєчках. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку. На спортивках. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Це як є. Є. Було ваше. Вже моє. Всі забули. Як їх зули. Зіли?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я б заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: Estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipeábeme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти.

0: використана техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: . 15 жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 5, плюс 10, Кельменці – плюс 7, плюс 12, Хотин – плюс 9, плюс 12, Новоселиця – плюс 8, плюс 11, Герца – плюс 8, плюс 11, Глибока – плюс 6, плюс 11, Заставна – Кіцмань, Сторожинець – плюс 7, плюс 11. Путила – плюс 3, плюс 4. Вижниця – плюс 6, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 11, а нічна – плюс 7 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 78%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 5 градусів за Цельсієм, а денна – плюс 10. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 4 градуси за Цельсієм.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Гороскоп на тиждень.
4: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливий 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18, несприятливий 16 число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14, несприятливий 17 число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірне посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18, несприятливий 12 число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15, несприятливий 13 число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12, несприятливий 18 число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число.
1: Соціальна реклама.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

місяць рухає землю, лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне або прекрасне, то є справа власна.

0: по формі ніг.
1: Якби цей слід говорити міг,
0: я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Ти значить дай сигнали, щоб почати, але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації.
1: Недостатньо інформації.

0: і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.
2: Ми сам на сам серед усіх разом світло.

Excuse me, can I please talk to you for a minute? Oh my God.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: «15 жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 5, плюс 10, Кельменці – плюс 7, плюс 12, Хотин – плюс 9, плюс 12, Новоселиця – плюс 8, плюс 11, Герца – плюс 8, плюс 11, Глибока – плюс 6, плюс 11, Заставна – Кіцмань, Сторожинець – плюс 7, плюс 11. Путила – плюс 3, плюс 4, Вижниця – плюс 6, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 11, а нічна – плюс 7 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 78%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 5 градусів за Цельсієм, а денна – плюс 10. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 4 градуси за Цельсієм.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам, зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, невиключені конфлікти з партнерами і друзями або невеликий скандал у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідна уважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливе 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Невиключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток, сприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18, несприятливий 16 число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності, для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14, несприятливий 17 число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18, несприятливий 12 число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15, несприятливий 13 число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12, несприятливий 18 число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число.
6: Соціальна реклама.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже, хто і в кашки, від тоні.

військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Ей-я. Ніккі Джем. Стива Йокі. Я. Амо аля ето.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Emergency.
2: She broke a leg, call the ambulance.
1: Emergency.
2: She broke a leg, call the ambulance.

0: 580 безпілотників та дві керовані авіаційні ракети. У ніч на 15 жовтня Росія здійснила чергову масовану атаку по території України. Сили ППО знешкодили 536 БПЛА. Втім, є влучання. Так, на Кіровоградщині зафіксували майже 360 ворожих безпілотників. Найбільше від початку повномасштабної війни. Відомо про 3 загиблих та 6 травмованих. Окупанти вдарили по територіях підприємств, логістичних центрів, складських об'єктів, житлових будинків, прибудинкових територій, об'єктах транспортної інфраструктури. На місцях виникли пожежі. Тим часом у Слов'янську, що на Донеччині, 2 людей загинули, 9 поранені. Армія РФ поцілила по багатоквартирних, приватних будинках, адмінбудівлях, інфраструктурі. На Дніпропетровщині через російські атаки загинуло 2 людей. Ще 3 постраждали. Росія била по приватному житловому сектору, складській будівлі, підприємстві та об'єктах інфраструктури. У Києві внаслідок обстрілу отримали поранення 5 людей. Під прицілом опинився житловий будинок, горів автомобіль. Тим часом на Тернопільщині постраждали 5 людей. Армія РФ поцілила по 1 із підприємств. На Полтавщині внаслідок російського удару отримали поранення 3 людей. Пошкоджену будівлю школи, багатоквартирний будинок, приватні будинки, адміністративну будівлю та автомобілі. На Одещині відомо про 3 потерпілих. Під прицілом – звичайний магазин. Також удар прийшовся по багатоквартирних будівлях на двірній споруді.
1: Після виборів до американського конгресу політичний ландшафт у США суттєво зміниться, адже чимало досвідчених проукраїнських конгресменів покинуть свої посади. Про це заявив політик і екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі у Дмитра Гордона. За його словами, з новими обличчями в американському парламенті Україні доведеться вибудовувати діалог наново. Водночас двопартійна підтримка нашої держави в конгресі зберігається. А головна проблема полягає не в кількості голосів, а в політичних рішеннях Білого Дому. Тому українській владі вже зараз необхідно сформувати сильну та професійну командну стратегію для роботи з новими американськими політиками.
2: Я даю 99% прогнозу про те, що Палата представників Сполучених Штатів буде контролюватися демократами. Завжди даю 1%, ну в такому випадку, розумієте, ти ж можеш помилитися. Але те, що я бачу станом на сьогодні, Палата представників, тобто нижня палата, буде контролюватися демократами. Що стосується Сенату, то навіть там шальки терезів змістилися, і я даю 60% того, що там може бути мінімальна більшість в Сенаті Сполучених Штатів за демократами. Сполучені Штати війдуть в нову фазу передвиборчих перегонів. Трамп не може балотуватись на 3-й термін. Рейтинг Трампа впав з 50 до 37%, а за іншими оцінками до 32%.
3: Да.
2: Тобто буде боротьба за особу від республіканської партії, яка очолить, абсолютно, да, яка може очолити Білий Дім. І те саме буде відбуватися в республіканців. Я мав зустріч з багатьма серйозними представниками американської політичної еліти буквально декілька тижнів тому. Вони мені відверто сказали, дивись, Конгрес буде зайнятий в першу чергу внутрішньополітичними речами. Слухання, розслідування і все інше. Щодо України, я вважаю, що воно все рівно буде мати ефект. Тому що ви погляньте, навіть сьогоднішній Конгрес, він голосував за закон Лінзі Грема. Yeah. Республіканці голосували. Тобто в нас є станом на сьогодні двохпартійна підтримка. А в нижній палаті завжди була проблема не в тому, що немає голосів за закони, які підтримують Україну і проти Росії, а що не виставляє спікер Джонсон на голосування цей законопроект. Тобто в нас ніколи не було проблем з голосами, в нас завжди були проблеми, скажімо так, з політичним рішенням Білого Дому. І ці проблеми в нас залишаться, але політична кон'юнктура всередині буде інша. І, в принципі, це може підштовхнути до того, що, можливо, Україна, отримає якийсь фінансовий ресурс від Сполучених Штатів. І, можливо, такий склад Конгресу буде утримувати Білий Дім від прийняття рішень на кшталт рішення по дизелю. Мій посил до української влади – треба правильно працювати з новими людьми. Тому треба терміново новий посол і абсолютно сильна команда, яка не просто знає декілька слів англійською мовою, а яка знає, як з американцями спілкуватися.
0: Подивитися інтерв'ю Арсенія Яценюка повністю можна буде одразу після інформаційного випуску новин «Теми дня».
4: Віддав життя, боронячи Україну від загарбників. На Буковині провели в останню дорогу захисника.
1: З молодшим сержантом Віктором Мельником, військовослужбовцем Національної гвардії України, військової частини 3113, попрощались на центральному кладовищі міста Чернівці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
3: У 1941 році сюди зігнали понад 50 тисяч євреїв задля подальшої депортації до концтаборів Трансністрії. У Чернівцях відбувся мітинг, присвячений 85-й річниці створення єврейського гетто. Під час заходу вшанували постать Трояна Поповича, примара Чернівців, який тоді врятував від загибелі у таборах смерті понад 20 тисяч буковинських євреїв. За це йому згодом присвоїли звання праведника народів світу. До роковин тут планували встановити погруддя. Втім, через воєнні обставини відкриття довелося відкласти.
4: Те, що він зробив своєрідний подвиг, він не побоявся. Спочатку до губернатора звернувся Калатеску, а потім до маршала Антонеску. І переконав його, що Чернівці без євреїв, вони перестануть існувати. І на превеликий подив Антонеску погодився і дав згоду на те, щоб 20 тисяч євреїв не заганяти в гетто.
5: Людина, румун етнічний, пішов проти тих устоїв, які були, не побоявся і своїми діями спас життя багатьох. Це великий приклад. Я дякую єврейському народу, пам'ять якого ми шануємо, що він сьогодні разом з нами. Тому що єврейський народ, він є частина цього міста, історії області. Він невід'ємний. Всі релігії, культури і нації сьогодні тут проживають і підтримують одне одного. І перед лицем ворога ми повинні всі об'єднатися. Всі як ніколи. Забути чвари. Забути протиріччя і рухатись разом вперед до перемоги.
3: Вшанування подвигу колишнього примара Чернівців стало ще одним важливим кроком у збереженні нашої спільної історичної пам'яті. А ще прикладом того, як одна людина може змінити хід історії і врятувати тисячі долей.
1: Масштабна схема постачання трофейної зброї з передової та підпільна зброярня у Чернівцях. За матеріалами СБУ, фігурантам повідомили про підозру. Так, на територію Буковини із зони ведення бойових дій постачали засоби ураження та вибухові речовини.
6: 27-річний заступник командира одного з українських військових підрозділів до протиправного бізнесу залучив мешканця Чернівців, якому продавав небезпечний товар. Засоби ураження фігурант доправляв покупцю під виглядом звичайних побутових посилок приватними автомобілями, використовуючи в темну знайомих водіїв, які не знали про вміст пакування. Оперативники СБУ поетапно задокументували кілька епізодів збуту фігурантом майже 150 артилерійських снарядів, 128 підривачів та 390 кілограм вибухівки. За такий арсенал зловмисник отримав понад 100 тисяч гривень. А 38-річний безробітний чернівчанин купував у спеціалізованих магазинах стартові пістолети та іншу зброю, для придбання якої не потрібно відповідних дозволів. Далі у власноруч облаштованій в підвалі житлового будинку зброярні переробляв їх за допомогою спеціального обладнання і продавав представникам кримінальних кіл. Оперативники СБУ задокументували спробу фігурантам продати один із таких пістолетів, а під час обшуку вилучили ще 4. Усі вилучені зразки експертиза визнала вогнепальною зброєю.
1: За скоєні злочини фігурантам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Отримав Георгіївський хрест від окупантів за штурм позицій Азову. За матеріалами СБУ заочно засудили терориста. Мова йде про уродженця Черкащини, який добровільно приєднався до війська так званої ДНР та брав активну участь у загарбанні українських територій. За скоєні злочини фігурант заочно отримав 14 років ув'язнення.
6: Зловмисник проживав у Донецьку та навчався у місцевому ліцеї. Після досягнення повноліття у жовтні 2015 року він добровільно приєднався до терористичної організації ДНР і намагався будувати військову кар'єру в різних підрозділах. Служив стрільцем переносного зенітно-ракетного комплексу та сапером. А також, як зазначають свідки, був учасником особистої охорони колишнього гауляйтера Донеччини Захарченка. Після повномасштабного вторгнення у складі так званих внутрішніх військ МВД ДНР зловмисник брав участь у захопленні Маріуполя. Зокрема, відзначився під час штурму бойових позицій полку Національної гвардії України «Азов». За це окупанти нагородили фігуранта Георгіївським хрестом, відзначивши його особистий внесок у нанесену ворогу значну шкоду.
1: На Буковині затримали організатора схеми втечі до Молдови за 5 тисяч доларів США. Житель Чернівецької області намагався незаконно переправити чоловіка призовного віку через кордон в обхід контрольних постів. Свого клієнта він знайшов через інтернет, детально розписав йому маршрут, а потім планував особисто підвести автомобілем до кордону на ділянці відділу Сокиряни. Свої послуги організатор оцінив у 5 тисяч доларів США. Однак реалізувати план не вдалося. Прикордонники разом із поліцією затримали його разом з утікачем під час поїздки. На місці правоохоронці вилучили гроші, телефон та автомобіль. Організатору вже повідомлено про підозру. Наразі він перебуває під вартою з можливістю внесення застави.
7: Тютюн, ароматизатори та гільзи на понад 1,5 мільйона гривень. У Чернівецькій області викрили підпільне виробництво і збут сигарет. Налагодили незаконний бізнес двоє буковинців у своїх приватних помешканнях. Зокрема, тютюн закуповували оптом, подрібнювали його і ферментували, а згодом перепродавали дрібними партіями, використовуючи пошту, довірених людей або ж при особистій зустрічі. При цьому відправлення оформлювали на підставних осіб. Під час обшуків в обласному центрі і одному із сіл правоохоронці виявили понад 1,5 тисячі кілограмів тютюнової сировини, 30 пляшок з ароматизаторами для оброблення тютюну, 5,5 тисяч сигаретних гільз, мобільні телефони, гроші та інші докази. Загальна сума товару становить понад 1,5 мільйона гривень. Слідство триває.
8: Водійка збила пенсіонера. На Буковині сталося ДТП. Так, 14 жовтня у селі Маршинці 22-річна буковинка, керуючи автомобілем, допустила наїзд на 90-річного місцевого жителя. У результаті чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до медзакладу. Слідство триває.
9: На Буковині зайнялось сміття на відкритій території. Так, минулої доби в селі Старі Бросківці надзвичайники оперативно ліквідували загорання сміття на площі 50 квадратних метрів. Причина виникнення пожежі наразі невідома. Окрім цього, в селі Підзахаричі рятувальники допомогли місцевим жителям провести дезінсекцію небезпечних комах.
10: Закарбування ідентичності, самобутності та неординарності нашого краю на дереві. На Буковині з'явиться новий арт-простір на Буковинському ганку. Проєкт започаткований у межах гранту президента України для молодих діячів культури і мистецтва, володарем якого став талановитий майстер Володимир Галюлько. На базі Буковинського центру культури і мистецтв споруджено відкриту сцену з навісом, стилістично пов'язану з традиційною архітектурою краю.
11: Дуже важливо, що це проект, який реалізований за грант, він є не просто гарно втіленою ідеєю, він є значно більшим. Більшим тому, що це проект і це простір, який на роки. І, можливо, років так за 100 наші нащадки відкриють цей простір як вже якусь пам'ятку, напевно, культури особливу, і яка буде мати вже свою багаторічну і багатовікову історію.
10: Очікують, що цей арт-простір мав би стати відкритим місцем сили для буковинських творців, аматорів, мистецьких шкіл та кожного, хто любить мистецтво.
12: Те, що ми створили, завдячуючи майстрам, люди розглядають цей простір як простір і їхній. Не тільки для чернівців, не тільки для Буковини. І всі однозначно кажуть, ми так хочемо до вас на хвильку, на годинку перепочити. Це ми не робимо для себе, ми робимо для всіх. А якщо загалом сказати, ми робимо для тих людей, які потребують, яких є просто необхідність жити культурою, бо вони інакше не можуть.
10: Проєкт розробляли протягом 5 років від ідеї і до реалізації. Директор центру і автор ініціативи кажуть, без грантової програми втілити її було б сутужно.
13: Ми зустрілися, сіли, поговорили, що є можливість от втілити такий проект. Є бажання і можливість. І ми почали їздити по селах, дивитися оці старі будинки, щоб передати цю автентичність цієї культури от іменно в такому вигляді. Досліджується це питання воно затягнулося.
10: Володимир розповідає, що почав свій мистецький шлях з Вижницького коледжу, де навчався на спеціальності декоративна обробка дерева. Згодом відкрив власну справу, виготовляв меблі в Тернополі.
13: Що мені подобалося, це дереворізблення, італійське бароко, скульптура, в цьому я працював. Ну, робив частково деякий час на Європу меблі.
10: Творче натхнення Володимира війна поставила на паузу. Свою справу він передав близькому другу, а сам взяв зброю в руки та пішов захищати Україну. І ось зараз зацікавився цим проєктом, який саме потребував творчого доопрацювання.
11: Як тут, так і там, на фронті, на передовій, вони працювали над реалізацією. Можливо, це дуже так символічно, але справді цей ганок, він став символом нашої сили, символом нашої духовності і символом того, що мистецтво, воно лікує і воно дійсно потрібне, а особливо зараз.
10: Незважаючи на складність реалізації, задум все ж вдалося втілити, через що митець неймовірно втішений і не приховує цього. Каже, переконаний, що його витвори оцінять люди.
13: Я пишаюся командою, але не своєю роботою. Я в голові скільки ідей і від того, як я це бачу, що, ну, поки що я як митець, я не дійшов до якогось такого рівня, щоб я сказав, що це воно. Я можу сьогодні роботу зробити і день нею потішитися, потім завтра я проснуся, подивлюсь на фотографію, бачу, що там треба поміняти, додати, що там, що не так. Ну, це безкінечна робота і досягнути піку, я не знаю, чи стане людині життя.
10: Людей, які творять мистецтво та бережуть українську культуру в часи війни, варто знати, підтримувати та надихати. Адже коли ворог щодня намагається знищити нашу ідентичність, ми просто не маємо права опускати руки, переконаний митець.
13: Так чи інакше ти доходиш до думки, що це потрібно робити. Оці надбання і все, що ми робимо, це зберегти культуру, передати їх наступні покоління і так далі. Це наша ідентичність.
10: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
14: Форум на канапі, столичні театри та нові вистави. Чим здивують цьогоріч золоті оплески Буковини? Нинішній фестиваль, який традиційно організовує Чернівецький музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської, об'єднає 6 столичних театрів заради порятунку мистецтва від війни. Золоті оплески пройдуть у Чернівцях з 24 по 29 жовтня. Керівник театру Іван Бутняк розповів, що тепер глядачі побачать не лише комедії, а й різножанрові постановки, доповнені чітко п'єс та творчими зустрічами. А ідею фестивалю зосередять на театральному житті столиці. Через постійні тривоги київські актори втрачають глядачів, тож ці гастролі стануть для них підтримкою та подарують чернівецькій публіці нові яскраві емоції.
15: Ми знаємо, що в Чернівцях на Буковині люблять театр з Києва. Це відомі актори, це очевидно, що і в контексті того, що останні роки про театральний Київ говорять саме як оцей вже такий мемний вислів, але театральний бум, того вирішили, хай цей рік буде саме ми підсвічимо, буде такий творчий місточок між Чернівцями та Києвом.
14: Фестиваль розпочнеться виставою Чернівецького драмтеатру «Буковинська Мадонна». Далі у програмі «Мистецтво домовлятися. Комедіанти». На головній сцені театру глядачі побачать «Кайдашеву сім'ю» як основну комедію фестивалю. Незалежний дикий театр представить виставу «Я бачу, вас цікавить пітьма». Завершить золоті оплески постановка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка «Комедія на руїнах». Також цього року можна придбати золоті абонементи.
15: Один ряд цього року, це п'ятий ряд, повністю таких робимо 24 золотих абонементи. В цьому році він коштує 4 тисячі гривні. Глядач, глядачка з цим абонементом відвідують всі вистави головної сцени.
14: Для найменших глядачів у межах дитячої програми «Золоті долоньки» столичні театри привезуть 2 сімейні вистави – «Маленького принца» та «Дюймовочку в Парижі».
15: Ми закликаємо відвідувати це спільно, щоб потім можна було поговорити про виставу. Тим паче, коли це «Маленький принц» Екзюпері, і автори вистави подаються як притчу, зазначають 8+. Але це є рекомендаційна складова. Тобто, якщо хтось з батьків каже, моя дитина в 6 років, але дуже начитана, дуже розвинута, і вона хоче подивитися «Маленький принц», то очевидно, що це треба зробити, а не заборонити, сказати, доростеш до 8, ми підемо. Очевидно, що вона, можливо, якісь нюанси не считає, але їх можна допояснити.
14: Фестиваль здивує глядачів новими творчими форматами, щоденними розмовами на канапі з митцями, зокрема військовослужбовцем Ростиславом Муравіним, та презентацією кращих комедійних п'єс від молодих авторів, обраних із 18 робіт від 16 авторів.
16: І тепер переможці, їхні п'єси будуть мати сценічне прочитання від наших акторів і кураторів. Це переможці у нас Сергій Москаленко, його п'єси «За любов» – це родинна комедія. І режисером сценічної чіткі буде Єгор Кривицький. А також Тетяна Авраменко «Система Кривого». За системою Кривого ставить наша Лариса Куриндаш, керівниця, кураторка сцени майстерні. Що я можу сказати про ці комедії? «За любов» – це така добротна родинна комедія, а «Система Кривого» – це прям чорна комедія. Вона про наш стан, вона про військовий стан, і вона висміює нас в цьому просторі, про цивільних, які не хочуть бачити війну.
14: Отже, попереду на чернівчан та гостей міста чекає насичений тиждень свята сцени, вражаючих вистав і яскравих емоцій. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до мистецтва, через творчість підтримати наших захисників та український театр власним вибором і гучними оваціями. Ніка Савченко, телеканал ТВА.
17: Теми дня.
18: Новини Чернівців та Новодністровська.
17: Про погоду.
19: Про погоду
17: на ТВА ФМ.
20: . 15 жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 5, плюс 10, Кельменці – плюс 7, плюс 12, Хотин – плюс 9, плюс 12, Новоселиця – плюс 8, плюс 11, Герца – плюс 8, плюс 11, Глибока – плюс 6, плюс 11, Заставна, Кіцмань, Сторожинець – плюс 7, плюс 11. Путила – плюс 3, плюс 4, Вижниця – плюс 6, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 11, а нічна – плюс 7 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 78%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 5 градусів за Цельсієм, а денна – плюс 10. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 4 градуси за Цельсієм.
17: Про погоду.
19: Про погоду
17: на ТВА ФМ.
21: Гороскоп на тиждень.
22: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливий 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18, несприятливий 16 число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності, для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14, несприятливий 18 число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16, несприятливе 14 число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18, несприятливий 12 число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15, несприятливий 13 число.

0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
0: Соціальна реклама.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Ми сам на сам серед усіх разом світло. Поміж

0: обласної військової адміністрації. Тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.
1: Ви точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 5, плюс 10, Кельменці – плюс 7, плюс 12, Хотин – плюс 9, плюс 12, Новоселиця – плюс 8, плюс 11, Герца – плюс 8, плюс 11, Глибока – плюс 6, плюс 11, Заставна – Кіцмань, Сторожинець – плюс 7, плюс 11. Путила – плюс 3, плюс 4. Вижниця – плюс 6, плюс 9. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 11, а нічна – плюс 7 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск – 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 78%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 5 градусів за Цельсієм, а денна – плюс 10. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, а денна – плюс 4 градуси за Цельсієм.
2: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися Овнам зустрічю з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями або на великий скандал у сім'ї. Тиждень може принести Овнам непередбачені витрати, хвилювання. ергінійна уважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливий 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Сприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18, несприятливий 16 число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14, несприятливий 18 число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16, несприятливе 14 число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18, несприятливий 12 число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15, несприятливий 13 число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12, несприятливий 18 число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число.
6: Соціальна реклама.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

Як знайти в собі сили? Погляд твій так звабливий і солодкі слова. Знаю, з тобою буду щасливий.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти, заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА-ФМ.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Серед усіх разом світло, поміж

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Тева FM.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: Навка, я сію позитив. Знайди.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Live.ua. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

На ТВА ФМ програма «Бадьора ніч».

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

0: Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Ей-я, Нікі Джем, Стів Айокі, я, амо Аля, ето.

0: Yeah. Échale la culpa al alcohol.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.